nkuko rero twabandanije tubivuga kuramukanya ivana n'abantu canke n'imico y'igihugu hari igihe umuntu muhura akakubwira ati mwaramutse ariko kandi bica bivana n'ubucuti mufitanye umuntu mushasha hariho uburyo bwo kwifata hari uburyo bwo kwifata imbere y'umuntu mushasha urashobora kumubwira uti mwaramutse hanyuma rero ukamuvugisha amajambo abiri cyangwa atatu bivanye n'uko yakiriye icyo kiyago cyawe mushobora kumarana akanya hanyuma rero mugakorana mu biganza abaye abyemeye abaye naho atabyemeye murashobora kubandanya urugendo hariya mu Buyapani hari ukuntu baramukanya bivanye n'abantu uvuga nti n'ukuntu bubahana muri sosiyete bashaka kunama ukunama nko ku madogere 45 cyangwa 50 kunama kubera ko waciye bugufi imbere y'uwo muntu ngira ni uburyo bwo gutanga icyubahiro ariko kandi hariho n'ahandi abantu hariho n'ahandi kuvuga ngo mwaramutse canke bwakeye ari nk'itegeko tegerezwa kubikora tegerezwa kubikora cya tugaruka nko mu mashure bakubwira ati mwigisha je mutegerezwa guhaguruka mukavuga bonjour monsieur hari kera ubusinzi ko ariko bikimeze ryari itegeko rero wategerezwa kubikora wategerezwa kubikora ryari itegeko hariho n'ahandi mbere y'uko umuntu umuvugisha utamuramukije cyangwa ubwira ati oke genda rero none ko ntacyo wavuze mu mugwi w'abantu naho hari igihe abantu bashobora kuramukanya bakanasomana hashobora tugaruka kuri bya bindi bivana n'igihugu bivana n'umugwi w'abantu murimo n'ukuntu mumenyeranye ibyo byose n'uburyo bwo kuramukanya kubera ko munezerewe murashobora kuramukanya mukoresheje amaboko mukavugana cyangwa mukagumbirana iyo rero umuntu akurabye ntibibi kumwirengagiza nawe ni ukumuraba ubona umuntu yavuze uko ukuramukije rero ati nawe uwo muramutse